باشلاپ کرپ گتتی. اشنی 300 نچمو شورلوخ یردن باشلاپ بگنکی گنده 21 من مو بستانلخ برپا قلشقچه 90 جلار تولغان بو ینگچی دیخقان کیاه اونمیدغان یرنی ترشیب امید ایتزغا ایلاندردی. شو چاویانن بو قملوخ بلن رشت باقلشی 2005 جلدن باشلانغان. شو یلی 10 یاشلیخ شو چاویان ota anasiga ergishib Xinandan Xinjiang ishlab chiqarish qurilish bintuani 14-shisi 224-chi tuaniga kelgandi. 2018-yil Toshkentni bitkizgandan keyin u 224-chi tuaniga qaytib yer terishni qaror qildi. Dodisi birinchi bo'lib qarshi turib, "Mening 1001 chapada seni Toshkentda o'qisam, sen yer terimsan," dedi. Ama şu çoğuyanın köngülde mundaq bir hesabat bar idi. 224-cü tuan etrafıda bakmıçılıqnın tərəqiyyat sürüdü tez bulup, əla sıfatlik yamxaşak kəmçil idi. O bu pırsatını çın gözləb, təşəbbüskarlıq bilən şu caydaki alaqdar tarmaqlarına berib, 300 modun artıq təcrübə etizi qurışını iltimas qıldı. O təcrübə etizinin 2000 yerini ayırıp çıxıb, Silos qonuqi, Sudan oti, Sözün çiçeklik bir de qatarlıq 60 neçkıl yamxaşek sortini sınaq tariqisini teyirip bir-birləb sınaq qıldı, bir-birləb xatırladı. Ən axırda qurğaqçılıqı çıdamlıq, yuqırı aqsıllıq, yenə tüpraqını yaxşılayalaydıqan sözün çiçeklik bedini tallab çıxıp teyirdi. O, bu yerdə qırılsız məzgil uzaq, sözün çiçeklik bedini teyirsa, başqı caylarqa qarğında ішкі қытым көп осыл алғылып болуду, деді. Егілік тіклеш өлі өнче раван болмады. 2020-лі 5-інч айда тұйықсыз чыққан бір қытымлы құм боран әмділік бұқ чықарған сөзін чечеклік беділәні көміп қойды. 600 мүн юәнге еқін мәбләқ селіп қолғы келдірген нәтидісінің құм білән көміліп кеткендікіні көріп, шу чауян еңілгенікеге тәнбәмей көз яшларыны сұртып өткендіген кейін қайтадан ер ағдырып толықлап терді. Әм тәшәбіскарлық білән Шинжаң езігілік пәнлі академиясы, Шинжаң бос ер өзләштіріш пәнлі академиясы білән ұтылышып, дауымлық сортларын таллап, теріш лахиесіні әлалаштырды. Ішкі ел өтіп кетті. Құмлық ер юмшашқы башлап, тұпырақның рәңгі серік рәңден қоңыр рәңгі өзгерді. 3100 мо ярдыки бидинин йилтис системиси серик кумни маҳкам тизгинлади. Тупроқ муҳити яхшилангандан кейин шу чоғян туташ кетган ярга пуқтай териб, етизда бутун мусобилик машиналашган ишлаб чиқаришни ишқашириб, буғдойнинг паҳлларини йиғиб олиб, ямхашакка айландириб, экологияни аслига келтирдиган, очлиқ теридиган, ўчиб ишлаб чиқаридиган мас, олғи силжитиш бўлган қумлуқ езигилик андиси барпо қилди. Құмлықта езігілік білін шуқылынышта аң чон қиын мәсілі су еді. Темітіп сұғырыш, сыңдырып сұғырыш техникісіні сына қылған денкен, шу чауян ақыры чон түптіке стырылқылық пүркіп сұғырыш машинасыны талыды. Беді зіч теріш тіпірікі сұраат болып, пүркіп сұғырыш машинасы суының тәші болышыға капал әлт қылалайды. Отчепләріні еққанда яны бір тарапке өткегілі болуды. Bu çoğun tipdiki maşınlarının məşğulat qılışıqa təsir yetküzməydi, dedi Xu Chaoyang. Bugünkü gündə o başqırdığın itizda teriş, suğuruş, oruş, aptap qısiliş, bağlaşdın ibarət bütün cəriyanda maşınlişiş işqaçdı. Xu Chaoyang yenə tarım daşıvısının məktəb sırtırıqı iqilik tikləş, yenilik yartış yetəkçisi boldı. Hər qitim məktəb kikirgəndə, O özünün hikayesi arqılıq oquqçılığa, pəqət büsb ütişke, işləşke cürət qılalı saxla, çoxum özümüzgi təvə kişilik hayat səhnisini tapalaymız, dedi. Bugünkü gündə Xu Chaoyangın foto aparatı arqılıq barğan siri köp kişi təklimakan qumluqdaki özgürüşlərini gördü. Yenə teximi köp yaş, bunun təsirdə qumluq yesi ikilikigi qatnışqa çaqır qılındı.

0: من هذا مقصر لي في ماشي أدرى كيف نكنت أتشي
1: يعني بروف شري
0: ورجعت تتر تشيلا يحسن تلا يظهر بير ديوان من هذا مقصر لي ترى
2: عبد الرحيم كو
3: ورجعت تتر خوش ديوان كابر هاي ترين مني هر بازار تلو يعني مني قصو شري هذا من دنيا يعني قصو شري من الله رحم
2: يعني بروف شري
3: دام من خوش ديوان كابر هاي ترين مني دنيا يعني قصو هاي ترين مني شكرا بعض من الله رحم
1: بلا Man, nach spätet gedeb, ey, şu fuq yarab gedib de bayam kerek emas namlıq nəsə, ha? Da bazarın aldıdı maşınlar köp, altın bulaqın aldıdı maşınlar bək köp dedi Abdunun uçuru.
2: Şoğlan qaplan polo yeb oldurab dedi. Mana peyze polodun, zeriq polo üstü göş basqan. Ha, bəbdə tam qan sınışlıq bolsun, ha?
1: Yana uçurladın. Mavu Da baza tarap turas maşallah köp dedi. Adılda sanan aldı da onda bek iğir tosuluş yok ki maşallah köp dedi.
2: Ürümçide 40 bolsa 90'da 55 degen gap o dep.
1: Şirali iş kılıp.
2: Bir berip
1: kesiniz bu.
2: Şirali siz aşo. Turp Allah'a bir.
1: Berip Allah'a mı? Qarak en damlıq mı? Bizdiki uçurlarım bir getkiz bakaylık. Yaşar.
2: Азырның өзі де мұшу сайты сүрәтік елің қошымчы өлей. Гуанхой көріктің Хонсан елің қарап маңған елінште аптымобыла көпкені әдосыла оның башқа. Давын бейл о. Ені мұшу іштіпақ елдің дұңдалиян сиде қарап маңған елінште мұ аптымобыла көпкен. Оның башқа сұрудың де қошымчы өлей. Ені мұшу аптыным райылық өсімі кезәлікілі доктор Хансынан алдыдық ел. Еңчуан елдің Бейджиңнан қарап маңған елінште аптымобыла жықкен. Тайшан көтсе, Сайрам көлі елдің Вейшин елі қарап маңған елінішті аптымы бұла жыққен, Штіпақ елі Дженин елдің Менхуа көтсі қарап маңған елінішті, оның кен ма Янруа көтірім көріктің Каштонлы көтірім көрік қарап маңған елінішті сайты сүрәтлік елі, оның башқы Лиюшаннанлы Ишуаннан алды да, оның кен Лонгтон елі, яны мүші Джунгар көтсінің Хойжан Вейлі қарап маңғанда, оның кен Алта елі қошымчы елі, яны мүші Шихуан Бейлудың Шебейлі қарап маңған елінішті аптымы бұла біраз көпкен юріш астыкен.
1: Qashqar yo'li dedi. Qashqar sharqi yo'li qo'shniyada ravonkan to'g'ri taksi Abdukeramning uchri. Yana mavu Shingilu mavu Sifandashuning oldi yo'la shunda ravon deydi Abduning uchri. Avaz o'qishladin Mamat Ali.
4: Ya tutlar qashqalgan yo'l qavrim shu lekin huzuradim hozir. Oyirib nima? Kiram bana olib keldim. Yo'la qo'shilmish ravon.
1: Bo'ldi. Шо дейші Роузи деген достымыз, мен ішіктен шықмадым, шоң тос алмадым деп. Сықта, бүгін сықты сұртты палиеттіңлағын осал, озласыңлағын боғыды үшін бәк сық.
2: Дадаққу дейді азыр, джин кептім бірінің қылайы құндызай әшаржан дейді. Әттігенде сәмпинг нұңчаңдың, нұңчаңдың кі жачизандың 38-50 газ қачылап 90 қарап ел алдық. Машинамны аялым әйдеде. Kəlgüçə, 90-qı kiliplik qaz cəaldıq, 24 qoyluq. Demək ki, şünçilik qaz bilən kəldəyəm digən gəb. Muşu maşinamqı qoyğan Fuku Abdulladın hər giz ayırıb qarğılıb olmaydı, ma gəb. Rastcuma, ətdigəndə Abdullini təkşürsəm, Abdullinin rəngi müşub iti turubdu, 4 ay bulaydı de Fuku Abdullini almaşdırqılı. Şıqınıb, isil Abdulkən, maşinamqı mu əqiqətən yaraşdı, rəhməsiz gədəydə.
1: Qoldu, əmdə, bu da şu Fuku Abdullini özünüz izdəbdib qoyduğan bu kitsiz qo Yana uçurladın, mavu Qashqar Sharq yo'li ravon deydi, ha? Qani, qaplanning uchuri.
5: Abdulloh Yasar Madvonni qalqaram, ma ishini ko'rishdan yana mucho bangzaliyam qarab bangzaliyni sharavon deydi.
1: Bo'ldi.
2: O'z hal.
6: Derede tutsa, qudrada ma gonchon xalq maydon tarafdagi yo'llar ravon kelchimi?
1: Nur.
0: Unza otasini qo'shib yo'lishdi, mashinalar ko'p, bazar to'xtashmagan.
1: Unza otining oldida, yana bir uchuri.
0: Har bir
1: Мейма ұшыры еңілің кетті.
0: Қар берікте, жоғжан еллерім қошуянысты машин азырақ көпкен екен тосташу.
2: Шырайлы дейді, яңызжан еллер аван, анақ диманла, 90-чо тұрпанлады ұсық, бәләкілі сүйді дейме, дейді шырайлы.
1: Декен шында бір қыл әдемге яқыдыған ұсықта әліқымдақ. Biyaram qınmaydı, yaqıdı mı?
2: Sıladık, çoğunlar yaqıdı.
1: Sıladık, Pişqədəmləgi yaxmam da?
2: Yaxmam. Tünəgün, ma, zəpərkəm, cürə, sıxtı muşu, sıxtı teşi tutursan, bədənlə işidik yüllükünü teşiqi çıxırıb əydəydü dəb. Əçqi vəlib, adəmni aşu, idarının udulidik ki, iləqi qəxra işidik ayyənin teşidi otdaq uzdu bir saat. İləq, biyaram bob kitbarmə, o, zəpərkəm digə pütünü sozo, hop, otturdu, ma, sıxoşaq dedim. Nemini oylaydıqandı o deyməm üçün olan.
1: Siz mi yetişkaldınız? Bekte ketmenci mi? Alkın

0: Менің бір жерге келген күн, менің кегім келді деген бір гәп бар ғой. А, сізге кім келді?
1: А мен ол бір жерге келгенде контейнер астында жүрей жо.
0: Жуланың алды машиналар бәк көп дейді. Яр ісімлік достымыз ма? Яр мо, ил яр мо.
1: Яр кеш қылып ба.
0: Яр мо, іш қылып ба. Жула сот сарайын алды машиналар көп дейді. Рахмет. Тұрғынжанкіні қойдық ма, Тұрғынжанкіні?
2: Barizette patriyasi başlatanlar güzel olsun. Aksu baynası yolcu kıvatı, Aksu baynası kadar şu olur kaç yıldır sıravan. Aksu baynası Allah için ona düşünme bak. Ve taksi meşrav diyende kira yok.
0: Valla. Siz bu aptapını çoğunluğunun yaşlarına da arama yaşar. Siz nadallık kımın. Siz aynı için hiç kalkın pırın aptap mı cümle? Tekim yak söz edin bakit siz.
1: Kop.
0: Vitamin D işi. Ahli kabulten kuvvetiniz aşıdı.

0: kelmeymen.
1: Hoş kadirlik dostlar, mana keşke yollarınızı bu Semra programımızın başlap kettok. Yani mikrofon aldı Yaşar işkimize. Anlıkçılar için yani mülazimette bulumuz deyip ultadık. Dostlarının programımızın yaktırıp anlaş bilen birgen naita kızgırlık bilen katın işini ümit kılmız. Hem de anlıkçılarımızın kızgırlıkı bizden cuşkulluğumuzu belgelep kalışı mümkün. Şuna ama radyo aldırdık ki dostlarınınki naita kızgın alette programımız katın işini sorayımız. Doğuyun şüphin hao. Doğuyun da hem de şüphin hao duma bizden. Majruh Hujung şimdiki riyasetçilerimiz, bizden hizmettaşlarımız bağma yol soruyduğun dostlar olup kalsanla, yolunu uçurduğun ihtiyacınla olup kalsa, sorsanla buldu, doyunu mındala açsanla, Yaşar işkimizi köreleysle.
2: Doğru.
1: Şuna ola, bizim hem de anlık uçlarımızdan şu işten düşüp, öykü kayıtı sepere gemra buluş için, yollarda tosulup kalan anlık uçlarımızda azdır köptür bir keyfiyat cahattin, ruhi azarlık bir işler için yani. Ultadık onda olsa kini. Merhamet programımız katnıştın başlap ketsanla oldu. Yolu uçurları bu sanla ile. Soraydıgan suallar bu soru sanla buludu. Cay caylardaki anlavatka anlık uçları mesela havara yapalını uçur ben sanla buldu diysek. Isık, tincek, isip gitti de isle akşam ha.
2: Onun başka ne mi deydi? Ha doyun kırsanla Roşen Güler demiş ki biz otta dokuyla olya o piçinde kılıp. Akkar olap.
1: Eres ak kıyım kar kıyım bulup he.
2: He şunu kırıp. Kırsanla şu yeni şu Roşen Güler demiş ki biz bağ şu mevlüt kamu sanat türüye kim mi diye.
1: Kim bulat dedi geldik
2: he. Roşen Güler demiş ki demin ilişki ket mi diye. Ben mu mişe de otta diyeyim.
1: Gitmen de davranlı seyvatı dedin. Başında bir ayış kılıçtan aval mışında yama yuvan davran seyvalı bütçünü.
2: Kaplam davat edin bana. Roşen Gül tek mangmapsız o yeni sizden avazınızdan anlatı ben.
1: Vay anlayısız tak yani 2-3 gün bana anlayısız. Anan iki mağınığa neyim. Bir iş kılıçtan aval mışına dakudum bugün yama yuvan kıval. Ben aşı car silip emmisi geçiyorum şimdi. Başka demle bu cemme tıl iş kılıdı. Uy ne kette kına olup neyim olup deyip kalıdı. Emmisi deyip aşı uçurgalı iki hizmet açtırım deyip. Koranlama dem aldıgan buldum. Koranlama ayı bardıgan buldum deyip diye. Mışında anan mağmamdı o adam.
2: Ma işte bir anlayıcımız diyeyim deydi den programda tasam. Roşen Gül dem asa deydi. Roşen Gül'ün mücaz bu içe dem ilişkinin oldu ki 10 günün ne varmız diyen oyluşup akıdaki 4 günde onun ki buraya gibi erip kildi o deydi.
1: Yak yak onda emez. Ben yaman planlık şıkkıla ben onda.
2: Şuna olen dedi maketim bek bilalı diye Roşen Gül'e.
1: Bir yılını yakı planlığa vatkan ben çoğum şu yıllık dem ilişkinin elip ne varmen neymiş kılmen diyen yana yakı. Kıklama 2-3 gün baldır planlısa ben yıl planlayım ben. Bir yıl planlığa arzula. Bir yıl planlığa planlığa bu içe anan dikin. Yürüyüş kanmak için.
2: Şunun ensirep gitmenle.
1: Ensirep gitmenle şu. Xil planlıq cümür şengül mü? Ona saqını dostlarının iki uçurlarına qarayımız. Badam taksiydaydı, yakent ötünç yastığından aldıdın. Saydadu'yu tarap qarap mağdı. Maşın bir kadar köpte uçur bir yırıptı. Cümür rahmetsizge.
2: Şirayli deydi, Vanshin Kotsi qarabdın şarık qaravan. Yaşar közünüzünü uğulab müngüz pärsini çıxırıp almağın. Dikkat kılın deydi. Ab közüm de kıçışkan nekim de, yaşan kurgan nekim de kısam. Ondan emez hem de gözlerimle çıkarıp ağırdı.
1: Ama bir yuvası görüştü körü atkan nurgan anlıkışlarımızdan talepleri bek yukarı. Esin sanla olmaydı, közlerle oğul sanla olmaydı. Hatta ayette günüm közlerle çim çıkla sanla olmaydı, nefes al sanla olmaydı deydi. Ama şimdi taleplerine otur koyup muamala hem de.
2: Onda kamağla hey o.
1: Azıraq bir kent kosak bulunla başkalağı nispeten. Şireli, cuma.
2: Yakıp durmuş depto.
1: Nim depto.
2: O gep ne? Vay, men dedim şu Yaşar, men dedim o gep ne? Men kılgan o şurcandan anlıvalgan gep o dep. Nim depto deseniz men depreyi sizge.
1: Nim depto.
2: Yaşar siz bilmeydiğen o şeysiz Roşen Gül'ün 15 günü koyup verse 10 gün öyde oltırıp neyi barımız dep oyluşudu 11. gününün tartıp barıdı. Bu ne hemmeyle bilip bulduk. Şunda aldıraş sayetini tükütü bitip inip gileyip uf dep oturdu deydi. Yakıp durmuş depto.
1: Yakay onda olmaydı yakıp durmuş. Yanılım ışında işler bu ballada deyip ma atlan nançılık idiki anlık uçumuz uçur yollaptık ya mağanında böyle toksikilet kuşçayla mini vaptı da hazırmış küçük ballayken. Hem de bu ballan tertip silip hazır katmay sakçıları şunda ciddi yollarda şunda kıvatı da hem de şunda kısımı yani hem de uya bir yerde bulun kuşkaklardı yanılı ba hem de bunun yanı muşu mektep cemiyet hem de ailedikilerden hemisinin ortak bir küş çıkırışı falan onun iki onuşlamdaki bu kıl ahval. Şuna ama ay atanla mı bir köz kulak boğan bu sanla balanla gamışın da mene. Toksikletini üç eylem mini patti cumuma üçse. Paran mı? Mene ne gibi ki mışlamış mene işe de cumu?
2: Ya ama manga vakti da akıcam beş ala. Oturluk kep üşüp kaldı ya. Menzil bak
1: aldığın bir sütü yok. Dene takı.
2: Karısı yok. Emimiz çok kalan yolda. İşte bulu da.
1: Beymir balla doktor Hansan aldı da maşallah yaman köpürek diyen uçur ne? Ma Abdu efendim eve tuttu cuma rahmet sizge.
2: Vazeyli uşan deyip de Roşen Gül maşin çöndürüşünüz bek umak. Danlık döndü maşin köp Roşen Gül'deydi
1: he? Rız Nurgullah dedi o Nicat muallimi sizçilik çöndürenmeydi Roşen Gül maşinini. Acayip çöndürdükken siz. Mışında alı kılıyı verseniz bakan sır maşin çöndürüş kespi yok gitse.
2: Kespi siz az yer oğlum.
1: Бәк кәсіпі түшендірген болса, оны аңылыма соғиттыңла, көме соғиттыңла бәлкім,
2: ә? Түнігін тек тұрсын жаңыстам кәкіптіке маңа. Болды мен сілігі о машинды бағылымай, Рошенгүл өзілі бағылы бітідіке, о Абдумубылланы. Түшендірішкім үстіке, бағылашқым үстіке дейді сізді.
1: Рез, кейін чына бұл кетілген ақшайым. Исмімнің кәйінік Абдумубыл қошылып қаламды өтік, ә? Чыны олан, яны қараймызды, әмді ма температура, ма нәч күннің яқы әмді давамлық бір өрілейдіған әхвалла ба, достла, әмді өзіңлі әмі есқалдыңла, бүгін үрім шәріді температура 40 чықты, ә? Йоқыр температуралық ауарай көріліп атуды. Мына йоқыр температураның ағықландыру сигналының дәрежесі мөстірілді, қысмен жайлада йоқыр температура 50 селсия градусын ашуды. Ма қысқыч бір ауарай ұқчорына, достла, бір еткізі тәйлі. 50. Ва, дейдіған бір... Әлгі бір чырай авазлық чырай пасы бақ, ваа, дейдіған екелді әмі еге?
2: Мән әзірейліқ бешімді үштіғал суал бәлгісі бақ, қанча?
1: Әлік, әлік.
2: Неме, дейдіған?
1: Неме, деп. Машинжан метрология станция 2026-8 айының 3-ші күні сағат 12:39 минут өткенде йоқыр температурадың қызғыш сырық ағақландыру сигналының дәрежесіне йоқыр температурадың қызыл ағақландыру сигналығы өстірді. Мөлчәрінішчә 8-ші айының 6-ші күні күндізгіче Байынғылын областы, Турпан шәрі, Құмыл шәрі қатырлық жайлада йоқыр температура 40 селсия градусын ашыды екен достар. Байынғылын областынан жануби, Турпан шәрі, Құмыл шәрі қатырлық жайларының қысмен районларда йоқыр температура 45 селсия градустын, қысмен жайларда йоқыр температура 50 селсия градусын ашыды екен. Сық өтіп қылышынан алдын еліш, от, ток, шілтіш бейхәтерліге дейқат қылыш, әмді тағылық райолланың қысмен жайлардыке қар еріш тіпідеке кәлткіндің мұдапи әнішті күчәй түшіне. Ала, еді әскәртіміз қадірлік достылажым өмшін
2: әхвала. Еріп кетем дұқнеме. Еріп кетем дұқнеме.
1: Біз еріп кетілген бингору мұсақ. Сықлады текім тауылынмыз, мұндақ.
2: Аш тауылан.
1: Тауылынмыз.
2: Көңілім ерім.
1: Сықтан қоқамсыз ма?
2: Ай, оның кетіп қымақ.
1: Шынан олан ғылжы ажайып салқын жұмы, деп мүшінда үскет барды, десек Суажида ханым ей, онда дегенің ләвілән ғылжы шынында салқын.
2: Ямғой еріпті
1: бүгін. Кәсіңлі аумамды ғылжыға, деп
2: келің ғыла, деп. Отырхал ямғой еріпті бүгін.
1: Ғылжыда, шыңа мұна. Ғылжыда отырхал ямғой еріп, кейін азырақ ямғой өзгерді 19-29-ра салқын кән жұмы. Ғылжы ұмдан, ғылжыда саят қаватқалла, шында ұмдан салқын, яқшы саят қи үтіп сіләді ген білән, ә?
2: Мұш шырәлейнің ағызын таз, яқшы кеп чықмады жұма.
1: Яқшы кеп чықмайды. Яқшы адам, яқшы кеп қымайды, әліқі деп бір кеп бағы, әліқі бір сошына деп тікес. Бұл сәт адамның ағызды мүш, ұнында әліқі шырайлық кеп чықмайды кен деп бірісін көген мен.
2: Сәт адам.
1: Шәуішімірдің өтіпла, тұсылып, ай, тұсылымы дейді айды арыз. Йохалу, лейджаучаудың мау гонжао чыжан. Қалайым қамашын тоқты баған ақвалла бәк көпкен. Шинхуа нәлу тарап қарап маған юныш яман тосылып кетіпті. Шаушымырдың өткендікен тосылыш жоқ деген ұшырланы әвәтіпті. Жұма таучи, рахмет.
2: Даңлық дон тосылып кетті машылы көптейді боран такси. Бәқтияр маны мейдің жүйінің ауа температурасы 41-ді 5-ке чықыпты.
1: Әшу, ашындақ, әмді бір қысым түзданлық райоллада ашында температура бәк йоқыр болады ке. Жоңыма сық өтіп қылышынан алдын алайлы достылар. Бәк, мұйым жидді ішіңлағымыз тазы түшіләді қызған вақытла сыртлағы чықмаңла. Жұмы?
2: Үшта қылыңла.
1: Шуна ола мән қайтып келдім. Алтай юлі Гауджа қошылынышта Раван кәндіге ұшырынды тұғыр такси өриет әвәтіпті. Рәхмет сізге, ә? Өриет қайтып келдім. Нәдің қайтып келдің? Саяды шықып кенсізді, ә? Ма дуынды көріп тұрып, аңлан атқан достылау ап қасаңла, манчы-мүнчі бір диянзан қылып, алты рақамларын әвәтіп, алты мұнда бір әтіргүлләні әвәтіп, ма дуын шынында яқшы көріпке ашында алты рақымы, әтіргүл, жүрәк дегендік нәсілән үші. Ашында бір көйгейсілә, ә?
2: Ямчур
1: яғмиди. Вай, тихи, ямғур яғмиди дәмді, Абдурахман Камсон кіші? Әткен еғіп тұғы.
2: Дұққанды отырып, ішінімі білмей дәвірді бұ адам. Дұққанды отырып.
1: Біз біз үрімчіде отырып, ма қолды дұшында ямғырланы яғды дәв ассақ.
2: Сіз
1: оқлы дейініңіз ғой, ямғыр оқлы дейініңіз ғой.
2: Сіз дұқыныңызды отыр еліп, әтігені яқы чықмай.
1: Біз яған чығыл чықадыңыз
2: ғой. Яған чығы чықырай әп бізіне, сіз дағызы. Мұшы Алымжан дейді, Яшарджан, Коңдия бар салқын, шықанды сілер еріп кетсен ла, біз ма сұрт ішілі ғатқал, нем бұп кетеміз ә дейді.
1: Әмді чықыда Яшарым үй қайты до 24 саат мүшәді ұтамайын, үй қайты сәпірлерді ер кетемем әдеп, жөм әнді әнсір әкет
2: баған. Әнсір әйдіған үші ба, өйеді мұнда.
1: Шығында үй қақты қайтанмай қаған вақты аял телефон қысы, ең қосыз кәмедіңіз құлыс, ер кеттім әй олды деп.
2: Мо яқшы бұнда әке, қолыңыз бәкішілер
1: жұмады.
2: Бәкішілер
1: жұ Әттіген, еқін кірмемсіз, ой, үйір кеттіп, оран әсілім келдім, депчі.
2: Ә, үйді келді, толық үйір дейтті әмін әнден.
1: Qaytadılı yasaptana iyir tutuluşun oğlan.
2: Sen aşımağın erimaydıgan bingoy var ya görüyor. Tıraya bana bingoyunun içi de edip.
1: O mübaris, şimdi. Tiyan şençü, cevcin dadiyle aldığının dabıza karab mağa yönlüşte aptomobilla köplekin tosulup kalışı yok diyen uçurunu üzal evet tuttu. Cuma rahmetsizge.
2: Kayser can, Roşen aptomobilçilik edip dukayı cevap doğru Roşen güldeydi.
1: Şu aşında bir kıtlarım boğan bulsa, şimdi bir içi vağan bulsam.
2: Roşen gül ustam da püşüsektim.
1: Çövang depteydi, Roşen gül çövang depteydi. Özemgi bir haftalık təmirliş verip, kaşkaya verip, çoğunlarını yoklap geldim, deyip, doğru taksiye yürüyed. Yaxşıbdı, yaxşıbdı, köngüllük oynayıp geldiniz, akşan. Ançımınçı adam üzügem daşında bir demgiliş verip, ruhsat verip, üzüge üzümde bir, he? Sayatlarını soğuğu kılıp, ançımınçı bir başkaladılı ümit kütmeyem de, üzümünde, üzümüzde bir soğulanı verip, demgilişlerini verip, kısak mı tamamen buludu. Meldikam rossa şu anla uyan kettim o dep. Sonra atkalla bakacağım o.
2: Man nakşıdım.
1: Saçına dev yirip he.
2: Man nakşı şireliyim o ile kısıkçıdım ay bakıra atıda.